0: first na hwe ma bi wo ho ye de nsa mi na hye ye num
1: what the shame
0: okay ebraso na ye ntie we na ye ne sex court in shase adom 106.3 fm